Yaja won ra de biesi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehu mutu na nka Yesu. Eden ti na wosa woda wo ya mane yebre. A David say, "Ba ya ho hie mu bua fo say ya fra no an woje yenso." Enu ti bra Peter tins ha tro no. Enu o call no nyane no so danfo. Eti ye wo yi enti hu hu ana. No mo tire say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha." Biesi ha. Na yi we, na ye say di we kun suru nansu yesu sori ye no se epo aso ye di o wo to me ya